でもさ、ロンレルメジャーメイクラパンセイカントネグラ。ラケアカイシュワネディブ。ノンアルジュエクシナン。ボロロンレルメジャーメイク。ボロロンレルメジャーメイクロンペンキチェンセルナデュエクシナン。ジェスダワリキルナランキン。アルナランテ。オライバダ。